0: krävs en enorm uppryckning.
1: Ja, inte bra från Sveriges sida här nu. Vi är alldeles för passiva, det går för långsamt i allt vi gör där ute.
0: Missar pucken, svenskarna. Ger över gratis möjlighet igen till norska laget som med enkelhet bara åker och hämtar pucken, flyttar upp den i backläge. Hamnar så Solberg som kastar iväg en farlig puck som är tätt utanför den svenska målburen. Sverige helt ur det som är positionsspelet i egen zon. Har via långsar in lite tur och får bära upp den. Kommer Oskar Sundqvist hitta rakt ner i isen. Norsk spelare bara proppa svenske forwarden från St. Louis Blues i Nordamerika vid en debutanten 32 år gammal Boden i Norrbotten.
1: Ja, jag ser vi igen, Magnus, hur långsamt det går hela tiden när vi gör våra spelvändningar. Norge hinner samlas i mitten av banan och bara styr undan Sverige hela tiden. Vi är tvungna att lägga ner en gång på gång på gång i anfallszon.
0: Norge växer för varje minut som går när de känner hur de har kontroll just nu på det svenska ishockeylandslaget. Här kommer norrmännen igen i den ledningen som är 1-0 med 8 minuter kvar av inledningen. Sverige bra, där stoppar man pucken. Heinemann använder kortsargen in till egna målvakten, lägger den för Mattias Ekholm. Mycket istid den här kvällen, hoppas vi på Ekholm och kaptenen Ekman Larsson.
1: Ja, Ekman Larsson tycker jag har varit kung i det svenska laget. Han har haft en jättefin turnering så här långt och han har börjat den här matchen helt okej också.

0: liksom utveckling i sin karriär och dessutom fick kröna det med ett SM-guld i Skellefteå här om veckan.
1: Ja, vilken resa. Ja, vilken resa att hamna i Skellefteå och utveckla sig och sitt spel och få SM-guld. Och tyvärr för han så är han inte kvar i Skellefteå till nästa säsong, utan han får byta lag.
0: Landar enligt uppgifter i alla fall, det kan vara klart också, i den finska ligan, Max Krogdal. Sverige skapar ingenting, åker i tomot, hämtar pucken nu. Viggo Björk hittills osynlig, vad kan han göra? Kommer med bra fart, god kontroll, lägger ut högerarmen, håller bort den norske backen. Som i nästa skede proppar Djurgårdens unge jättetalang. Och det är Krogdal som möter Viggo Björk. De två kampar, högerfattade bägge spelarna. Pucken ligger, kropparna är låsta in till särkanten. Sverige har pucken i offensiv zon med mindre än 7 minuter kvar av perioden. Tappar Sverige alla i offensiv zon, så öppnar en jättekontrig för Norge. 1-0-ledningen kommer Norge igen. Går genom mittzonen, bra hemarbete av svenska laget som stoppar upp det norska anfallet. Men pucken är kvar för norrmännen i offensiv zon. Tills detta nu, när Sverige kan börja om i lugn och ro.
1: Ja, där tappar vi 3 spelare nedanför förlängda mållinjen. Och Norge får tag i pucken, vinner puckduellen och får en halv 3-mot-2 situation som Sverige reder ut. Väldigt bra gjort utav backarna i Sverige där, att man räddade ut det där, annars hade det blivit en väldigt farlig chans.
0: Vad enkelt det är för Norge varenda gång att bara åka hämta pucken i egen zon och sen spela ut den i mittduellen, och Sverige kommer inte upp i någon nivå som alls kan betecknas som godkänt så här långt efter 14 minuter och underläge i Fribourg. Här söker man igen, Norge stänger mittzonen med 3 killar och står högt upp.

0: sitt lag. Man är en och en och då vinner du inte närkampsspelet mot Norge.
1: Det är ju en extremt dålig period av Tre Kronor.
0: Jättedålig period. Alltså vi är inte i närheten att spela upp till någon typ av nivå som vi kan klara av.
1: Å andra sidan ska Norge hyllas för en formidabel insats så här långt och dessutom välmotiverad ledning med 1-0.
0: Just den här strukturen som vi, Norge har, att när man har läget så då verkligen ligger man rätt i positionerna.
1: Här har Sverige läget, förlåt Johan, här kommer Albert Johansson, han snurrar runt i offensiv zon. För en gång skulle norrmännen en ganska små styrning, det tur ligger fri och svenskarna skjuter igen utanför Haukelands högra stolpe. Det där var ändå en tendens till att skapa en farlig målchans. Varsågod, då kan vi fortsätta.
0: Ja, just strukturen i Norge, när man ska gå och inte gå och sätta press på Sverige, där är man väldigt tydlig så här långt.
1: Lite bättre de senaste minuten av Sverige som har ett högre pucktempo, bättre passningsspel, kommer nu via Lensan forward. Stoppas omgående av norska killarna som kommer via Mikkel Eriksen, Färjestadskillen, den unge. Norge med slarvigt spel, backar hem lite med bara 4 minuter och 40 sekunder kvar av den första perioden i VM i Sockins inledning. Det är Norge som har 1, det är Sverige som har 0. Här kommer Heinemann, Emil. Han har pucken för Sverige, den ligger med båda skridskoskenorna låst in till det där lilla korta plasthöljet längs isen. Det hårda området försöker han låsa pucken för att hjälpa av lagkamraten som är Linus Karlsson. Backenpassning är bakom målvakten Haukeland. Svenskarna kommer inte in i det som kallas A-chanser och A-zonerna och skapar de här stora chanserna. Har inte gjort det vid ett enda tillfälle.
0: Bra spel av Norge, håller Sverige på utsidan, men Sverige måste börja tävla lite hårdare när de har puckarna efter sargerna och bryta igen och riva hål i det norska försvaret.
1: Svenskarna ramlar som käglor. Norrmännen delar ut en bröstvärmare i egen zon. Spelar pucken bort från den samma också, så hoppar och studsar. Kvaliteten på isen är ett frågetecken, det har vi pratat om. Det är lika för de båda lagen, så det gäller att spela med stora marginaler. För det kan vara jättesvårt att hantera den, framförallt i slutet på de respektive perioderna. Så utan kommer de igen. Det är bra Noah Sten, målskytten, som har gjort det i spel 5 mot 4 för Norge. Håller pucken ett par meter innanför den blåa linjen. Farliga dragningar, det går vägen för Norge. Sten är där igen och försöker klippa in mellan två svenska klubbor. Lyckas inte med det.
0: Nej, det är jättefint spel där man är stark på pucken. Man vrider och vänder med Sverige och Sverige har inget svar just nu på det här.
1: Ola Krogdal, hur han nitar den svenska spelaren som sitter som ett skruvstäd där borta i sargen.
0: Ja, det är Ivar Stenberg också. Rätt spelare för Norge och gör de här tacklingarna på.
1: Och så vänder norrmännen igen som svarar för en fullständigt briljant första period. Öppnar hela zonen, jätteläge, Norge skjuter tätt utanför. En supermöjlighet för Norge att göra 2-0 med 3 minuter kvar av inledningen i Fribourg.
0: Ja, och Spryssen får pucken, han följer med anfallen här och skjuter precis utanför.
1: Men alltså, vi tappar allt, Johan.
0: Ja, oj.
1: Han är nära igen och Söderblom har nu blockerat pucken. Ja. Sverige bitvis helt borta mot Norge i VM i socken. Det är rubriken med minuter kvar av den första perioden.
0: Ja, det är alibi-hockey för Sverige just nu. Man står och tittar på, man är på mellis. Och det håller inte när vi möter Norge i den här turneringen.
2: Jag blir lite nyfiken, Garpen, när det gäller de här unga killarna som har varit drivande i det här svenska laget under den här VM-turneringen. De sätts ju verkligen på prov nu i det fysiska spelet. Vi ser ju hur många av de här norska spelarna gillar verkligen att stå upp och trycka emot, framförallt ute vid sargerna. Hur ska de tänka, de här ungdomarna, i den här matchen med tanke på att norrmännen hela tiden är ute efter dem och jagar dem?
0: Ja, men det är den här utvecklingen som de här unga killarna ska gå igenom

0: har spelat i SHL. Det här är flera nivåer upp.
1: Norge har ju den fördelen också, Johan, att de står som hemmalag. Så de kan ju matcha dem de liksom vill spela mot de här svenska unga killarna.
0: Ja, och då kan man speciellt då ett speciellt backpar. Plus att de som hoppar in och möter de här alltid har en hög trea. Så att de inte ger de här unga killarna som är så spelskickliga tid att göra någonting på.
1: Men det är också hög tid i den sjätte gruppmatchen nu att andra än Viggo Björk och Stenberg och de vi pratar om kliver fram. För det finns ju mängder med rutin i svenska laget. Vi kan ju inte förlita oss på att de ska ta oss till ett VM-guld. Eller nej, Sverige till ett VM-guld.
0: De ska hjälpa oss naturligtvis till det här. Men ja, det var ju det jag var inne på när man med det här svenska laget. Det är svagt. Och det är ju den anledningen till att vi ska förlita oss på ett gäng juniorer, om vi kallar dem för det. Och det håller ju inte i en VM-turnering om du ska göra hela resan.
1: Spännande att höra intervjuerna som kommer i pausvilan. Det är 2 minuter kvar av inledningen. Norge leder med 1-0. Hämtar pucken som vanligt med stor enkelhet via Stian Solberg in till den egna målvakten. Lägger den också längs högersidan. Sverige spelar pucken bakom ryggen på stillastående kille som är Asplund, som plockas bort av 2 norska killar. Sverige förlorar initiativet än en gång över pucken och här kommer Norge. Går in i svenska zonen längs högersidan, nästan stillastående, bär man med sig den och håller bort med högerarmen den svenska uppvaktningen. Det är ju ändå tur att de erövrar pucken och kan spela back-back höger ungefär mitt i egen zon.
0: Ja, det var Salsen som bara ville frysa pucken djupt ner i den svenska zonen och sen åkte han och bytte när Sverige fick tag i den.
1: Baklängesåkande, nu parkerande i ytterkanten av den egna teckningscirkeln till högerbacken Joel Persson. Långa spelet på täckande svenskt blad som bara ballar ner den i kortsargen i plexiglaset. Det touchar till, ni hör det i bakgrunden. Svenskarna har några meter, Norge är före och lägger pucken sen längs högersidan förbi de båda avbytarbåsen. Men Norge är där igen och hjälper. Du brukar prata om det som är inom en tv. Vad säger du? Man ska vara
0: med fem i bild brukar jag prata om. Ja, just det. Man ser

0: Ja, det kommer en svensk klubba. Kanske aningen sent. Du sitter och småstrappar när du ser reprisbilden.
1: Ja, när, på den vinkeln jag sitter så var det väldigt mycket folk i vägen. Men när vi ser reprisen så hade målvakten precis så bra spel på Norges sida.
0: Första gången Norge alltså gör ett fel, menar du, i den här matchen?
1: Ja, man ger bort pucken i egen zon. Och det, den förmågan har vi i det här svenska laget att vi kan utnyttja och skapa en målchans direkt.
0: Oj, oj, oj, vad man hittar det svenska laget. Och det är första formationen, den här gången Lucas Raymond, som åker upp med hela kroppen någon meter upp från plexiglaset och faller stenhårt ner på

0: Rena semestern genom de fem gruppmatcherna då, bortsett från Tjeckiska republiken och Kanada. Idag är det på sin spets. Det handlar om att mer eller mindre säkra en plats i en kommande kvartsfinal. Eller raka motsatsen. Det är 40 minuter kvar. Norge, Noah Sten, den enda målskytten i spel nummer ett, överläge efter 9 minuter och 32 sekunder. Det blir en gaskramande fortsättning.
1: Lagkapten Oliver Ekman Larsson, underläge efter första perioden 0-1 mot Norge. Hur ser du på det?
2: Ja, så kan det bli.
1: Hur är det där ute?
2: Nej, men det är bra tempo. Det är två lag som kör.
1: Är det mer fysiskt spel i den här matchen än vad det har varit tidigare?
2: Nej, jag tänker inte så mycket på det, men det är klart att man försöker trycka till när man har chansen, och det är säkert lika åt andra hållet.
1: Märks det att norrmän gillar att försöka testa er och gå på er?
2: Ja, men det gör ju vi med, så det är perfekt.
1: Hur är isen?
2: Kanon.
1: Är det en kanon?
2: Ja, det är skitbra.
1: Du pratade med domarna nyss här. Vad var det du ville berätta?
2: Nej, det är min uppgift som lagkapten, så att bara kolla här läget.
1: Inget särskilt?
2: Nej.
1: Lycka till.
2: Tack.
3: Oliver Ekman Larsson var minst sagt diplomatiskt där. Tack så länge, Johan Bengts, Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv. Underläge alltså. Johan.

0: of the World med Miley Cyrus. Underläge 40 kronor mot Norge efter första perioden i parallellmatchen. Österrike-Tyskland med ställningen 0-0 efter första.
1: I mål! Han gör mål!
2: I mål igen! Det är galet! Det är ofattbart! Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
1: Det är helt otroligt, men det är sant!
3: Han är sänd från de andra galaxerna!
1: Vilken strut!
2: Vad händer?
4: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag, 104 matcher. Och Sverige är med.
2: Där är det slut! Sverige är fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
1: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige!
4: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
3: Kylian Mbappé,
2: en av de största i alla tider.
3: Leo Messi.
1: Oj, oj, oj, oj, oj.
3: Han gör ju mål! Pow, pow, pow!
2: I den 116 minuten!
4: Fotbolls-VM med start 11 juni. I P4 och i appen Sveriges Radio.
0: Det blir någonting att se fram emot, men vi ser också fram emot andra perioden mellan Norge och Sverige och hoppas på bättring från Tre Kronor, för det är Norge som leder med 1-0 efter första rundan.
5: Här är Ekot. I Ungern går den nya regeringen nu vidare med en grundlagsändring så att en premiärminister bara ska kunna sitta i högst 8 år. Förslaget skulle i praktiken hindra den tidigare premiärministern Viktor Orbán från att återvända till makten.
6: I april tog Viktor Orbáns långa maktinnehav slut. Då tvingades han erkänna sig besegrad. Efter 16 år vid makten förlorade han och hans parti Fidesz valet mot sin tidigare partikamrat Peter Major och partiet Tisza. Nu är den nya regeringen i full färd med att ändra grundlagen så att Orbán aldrig mer kan komma tillbaka som landets ledare. Ett förslag till grundlagsändring lämnades in till parlamentet i veckan. Förslaget innebär att en ungersk premiärminister bara ska få sitta i sammanlagt 8 år, alltså 2 mandatperioder. Och regeln ska enligt förslaget gälla även tidigare premiärministerperioder, ända tillbaks från 1990. Regeringen vill också avveckla flera delar av det system som Orbán byggde upp under sina år vid makten. Bland annat vill man upplösa en myndighet som Orbán-regeringen inrättat och som kritiseras för att användas mot oberoende medier och civilsamhälle. Det Major nu försöker göra är att montera ner delar av ett helt maktsystem. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
5: I Spaniens huvudstad Madrid demonstrerade idag tiotusentals människor som krävde premiärminister Pedro Sánchez avgång. Bakgrunden är korruptionsanklagelser mot personer i Sánchez närhet, bland annat hans fru och bror. Premiärministern har hela tiden avfärdat anklagelserna mot hans fru och hävdat att de är politiskt motiverade. I Bangladesh har över 500 barn avlidit i ett mässlingsutbrott trots en omfattande vaccinationsinsats. Utbrottet har pågått sedan den 15 mars och bara det senaste dygnet har 13 barn avlidit enligt Bangladesh hälsomyndighet. Och i tyska Düsseldorf har 28 personer förts till sjukhus efter en spårvagnsolycka. Det var vid lunchtid idag som 2 spårvagnar kolliderade och enligt lokala medier så var vagnarna fullsatta eftersom det pågår en festival i staden. 5 av de 28 ska ha allvarliga skador. Och en varg har attackerat ett stort antal får på Skutterön i Mälaren, rapporterar P4 Västmanland. 23 får dödades eller skadades så svårt att de fick avlivas och ytterligare 1 saknas efter attacken. Mellan 400 och 600 får attackeras varje år av rovdjur i Sverige, enligt Sveriges lantbruksuniversitet. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
0: Och här är Sportextra som fortsätter ett par till.

0: Lucky, och någonting säger mig att Johan Bengts kommer ha tur med sin intervjumikrofon alldeles strax, eller hur?
1: Ja, för nu är Jörgen Jönsson här igen, assisterande förbundskapten efter den första perioden underläge 0-1. Vad pratar sig alla mest om där inne i omklädningsrummet?
2: Närkampsspel och fart i spelet pratar jag mest om.
1: Är det den tuffaste matchen så här långt i detta VM när det gäller närkampsspelet?
2: Jag tror att vi tyckte att det kanske skulle bli en lättare resa än man har varit. Jag tycker Norge har kommit ut hårt och spelat hårt och fysiskt, så att det behöver vi matcha.
1: Berätta om det. Varför trodde ni att det skulle bli en lättare resa?
2: Ja, men ibland har man ju matchplan och liksom, man tror inte att det ska vara en lätt match. Nu missförstod de mig helt, men de spelar hårt och fysiskt och det behöver vi matcha.
1: Vad ska ni göra nu då? Ska ni göra något annat?
2: Ja, men vi gör någon förändring i vårt uppspel, lite rakare, förhoppningsvis lite snabbare. Men det viktigaste är att vi behöver tävla hårdare och vinna närkamp och vinna puckar.
1: Märks lite grann att vissa norska spelare, vet jag om era juniorer som är drivande där i första kedjan, att de är på dem hårt. Är det någonting ni pratar med dem om, att de ska vara kalla, eller är det något sånt snack?
2: Nej, men jag tycker de har balanserat det helt okej. Det är klart att de får större uppmärksamhet ju mer de visar hur duktiga de är. Så att det är någonting de måste hantera.
1: Kör vi.
2: Tack.
3: Tack så länge, Johan. Det svenska laget välkomnas in på isen i Fribourg för den andra perioden i den näst sista gruppmatchen i ishockey-VM 2026. Noah Sten, den enda målskytten. Norge leder alltså med 1-0. Vi hörde Jörgen Jönsson.

0: Och på så sätt får man ett initiativ i spelet.
1: Ja, då gäller det att vinna de här lösa puckarna och närkamperna om man ska få det här trycket. Och så här långt i den här perioden så har Sverige inte fått till det, utan tvärtom. Det är Norge som fortsätter spela fysiskt på Sverige.
0: Det är bra gjort av Rasmus Asplund som fullföljer åkningen ner i offensiv zon. På hjälp nu av Sundqvist. Sverige skapar någonting ur detta. Tar i ryggen på den norske spelaren. Och det är väl Westerheim det. Petter Malmö till vardags som får den på ryggen. Sverige håller kvar den. Skott från dålig vinkel långt utanför stolpen. Haukeland behöver inte ingripa. Pucken försvinner sedan ner från den norska zonen.

0: Lindis 5-4 i den här turneringen har varit enastående skulle jag vilja säga. Och det som gör det bra det är att du har skickligheten. De här unga spelarna får tiden att vara skickliga i powerplay och det utnyttjar.
1: Åh, vad farligt. Sverige tappar pucken. Det är nära friläge. Det är Eriksen. Lys utvisad. Han lägger upp i backläge. Sverige tappar på skonspelet än en gång i egen zon. Se upp. Det är farligt. Att ta pucken vägen. Hamnar hos norrmännen ner till vänster i svenska zonen. Den ligger bakom den där förlängda mållinjen. Så det känns ganska lugnt. Och svenskarna har också en del killar in till egna målvakten Arvid Söderblom. Efter 3 minuter och 10 sekunder i mellanperioden. Sverige har utjämnat 1-1 i numerärt överläge. Ivar Stenberg. Bra, kaptenen Ekman Larsson lugnar ner det lite och Sverige får tid att liksom samla ihop gruppen och bygga någonting från egen zon.
0: Och nu är det viktigt att ta med sig där in i 5-mot-5-spelet och höja det spelet och det måste vi göra om vi ska ha en bra chans i den här matchen.
1: Sundqvist ensam och två norska spelare i mittzonen precis intill halvmånen som avgränsar mot sekretariatet. Det är starkt av svenska laget sen som plockar pucken några meter nedanför våran kommentatorsposition ut för Sundqvist igen, sen med mottagning. Han tar den baklängesåkande, möter flera norska spelare, Sverige förlorar kontakten, tappar, här kommer norrmännen genom mittzonen, går undan och kommer in till vänster i svenska zonen, bryter.

0: Pucken nu in till egen målvakt. Här kommer Maria Jakob Larsson, tar den långa åkningen, söker sig lite vänster i höjd med den röda mittlinjen, passerar den samma, undviker icing. Vad bra av Haukeland som lurade svenska laget faktiskt i egen zon. Skickade pucken och så ut över sidekanten, och då vill svenskarna ha en utvisning på det där. Vad är din bedömning, Johan?
1: Ja, det ser ut som att det är det också. Han ska slå en crosspass, norrmannen här, och ska göra en flipp-puck. Och den går hela vägen ut i utvisningsbåset.
0: Där har de otur.
1: Ja, det är otur, men oskickligt också. För du ska ju slå en flippmacka över banan, så kan du inte landa i utvisningsbåset.
0: Och då sätter sig Storhammar-killen Martin Rönnelid 2 minuter för den felaktigheten. Såg du Henrik Haukeland som åkte ut och stoppade? Svenskarna störtade mot norska målvakten. Då mellan 2 svenska klubbar. Och där började uppspelet. Det renderar en utvisning.
1: Bra klubbföring av Haukeland, och det hjälper ju försvaret.
0: Och då nya möjligheter i spelform med 5-4. Sverige kvitterade just i detta för en stund sedan. 1-1 mot Norge. Den gastkramande VM-matchen denna lördag. Tungt skott den här gången, Simon Holmström. Kanske lite väl annonserat. Haukeland läser av det och pucken upp på läktarplats.
1: Den tog i stolpen där, Magnus, faktiskt, och studsade ut över brottnätet bakom Haukeland. Så det var ett fint skott av Holmström. Men Haukeland är ju så långt, så det är lite att skjuta på om man ska gå i första krisen.
0: 13.56, det är det som återstår av den andra perioden i VM i socker. Jag tror Sverige har förstått allvaret av den här matchen och dess betydelse. Det är uppenbart, för alla har lyft sig en nivå i alla fall i den andra perioden. Det är helt solklart det. Spelet ligger långt ner till vänster i norska zonen. Vilka vinner den kampen? Det gör Sverige. Bra, Holmström. Åh, vilken passning och vilken superräddning av Haukeland! Förflyttningen med Heinemann nyper till på direktpassningen från Holmström. Och det är en monsterräddning det av Haukeland.
1: Ja, det är det verkligen.

0: utvisning i matchen. Norrmännen har pucken i egen zon. Krogdal bakom ryggen. Det är tur det för svenska laget. Norska spelet stannar upp en aning. Och där är Sverige också fulltaliga. Se upp nu, för pucken ligger kvar för norska gänget. Gör det längs högersidan. Bra spelat. 2 meter vänster om den svenska buren. Eriksen, den unge killen Färjestad, försöker använda buren för att balla bort den svenska backen. Lyckas inte med det. Det vänder sen snabbt ut genom mittzonen. Diagonal passning Sverige. Det är en kollision nästan mellan målvakten, backen och svensk spelare. Långt ner i offensiv zon för det svenska laget. Norrmännen transporterar den sen ut i mittdelen. Oj, oj, oj. Det var en rejäl nacksving det. För han böjde ner kroppen. Och så kom den norske spelaren på den ganska korte svenska backen Brännström. Och han flög och fick en riktig åktur. Men det gick vägen och det gick bra.
1: Jag tycker Sverige har ryckt upp sitt spel nu. Man är lite hetare där ute. Vinner fler närkamper. Gör sig spelbar snabbare. Och vi har fått tag i pucken på ett bättre sätt.
0: Vad har vi för match just nu? Det är exakt 10 minuter, halva matchen spelad.
1: Den har jämnats ut. Nu är det 2 lag på banan som verkligen försöker spela med pucken och tävla mot varandra.
0: Och bra läge, Sverige kommer in. Silverberg skjuter ett tungt skott, men det är en bra räddning det av Haukeland, som dock har frisikt. Och den pucken tar han egentligen 10 gånger av 10. Men det är ett tungt skott av Silverberg. Målvakten Haukeland styr ut med plockhandsken eller stöten ut till vänster, och Sverige får börja om egen zon. Norrmännen tar inga chanser alls när de har pucken. Slarvigt Sverige, ser upp. Det är farligt. Norrmännen skjuter. Söderblom räddar. Ur dålig vinkel kommer det skottet från norrmännen som försöker låsa fast den långt ner i svenska området till höger. Tuff tackling. Berglund tappar balansen, förlorar pucken, får hjälp av svenska lagkamraterna som lägger ner den och stoppar för Haukeland. Matchen byter nu chanser åt båda håll hela tiden. Det böljar fram och tillbaka i ett varmt, somrigt Fribourg. VM i socker, 9 minuter kvar, 1-1.
1: Det gäller ändå att Sverige har ryckt upp sig här i andra perioden och börjat tävla lite hårdare och möter upp Norge på ett bättre sätt.
0: Norrmännen, ser upp, nu kommer de igen. Lyfter en svår passning bakom ryggen. Har den i alla fall i ägo i det norska laget hos Mikkel Eriksen, den unge alltså. 18 år gammal, vilket förtroende han får. Och gör det så oerhört bra varje gång han finns på isen.
1: Ja, ett offensivt hot hela tiden. Han är inne på banan här. Han vill också ha pucken och driva in mot mål och bara göra skillnad för Norge.
0: Det som var en bra inledning av perioden och kvittering i Sverige och några minuter därefter som också skapade en del har nu planat ut. Det var en del Norge. Sverige igen. Haukeland lägger plockhandsken på. Avblåsning, blockering Sverige med 8.43 kvar av den andra.
1: Inte långt borta. Att Raymond får några meter där på den norske backen och kommer lös på högersidan. Men han sträcker sin klubba långt där så att han kan stöta pucken till Haukeland som blockerar.
0: Johan Bengts i kortärmad PK-tröja. 2 meter till höger om svenska båset i Fribourg.
2: Det är skönt med kortärmat. Det har vi haft hela dagen och då var det varmt och nu är det lite svalare. Så jag njuter av temperaturen här nere vid isen som ju enligt Oliver Ekman Larsson är helt lysande. Men jag vet det är 17 ja, när jag står och tittar på det här. Det nästan ser ut som att det är lite slush-varning på den. Det är lite kristaller och så, men det blir det väl efter 3 matcher i samma arena. Jag hör ju Garpen säga att Sverige spelar ju bättre och står upp bättre. Och det är ju mer och mer Sverige som nu är i ansikte på norrmännen när de är här vid båsen och ska byta och så, trycker till lite extra. Vi såg efter målet då Ivar Stenberg när han firade med sitt lag, så åkte han lite extra långt över rödlinjen också och petade på en norrman där som skulle in i sitt bås. Och när det gäller det fysiska spelet, vi såg lagkaptenen Andreas Martensen i Norge. Stor är han, 190 cm lång och 105 kilo. Han åkte och tacklade hela första perioden. Vilken chans han än fick så tog han den. Det tar väl också på fysiken och orken att åka runt och spela så det ser vi inte riktigt lika mycket av nu.
1: Nej, det tar ju naturligtvis på krafterna att åka runt och tacklas. Men får du in de här bra tacklingarna på de här rätt spelarna i Sverige så tar du mer i det. Det skapar energi till ditt lag och det är det han är ute efter. Men jag såg i det här avbrottet att Sverige...

0: aggressiv i sitt sätt att spela här, och Noah Sten utnyttjar ju det med en jättefin prestation på sin, på högersidan, där han rundar den svenska backen och kliver in bara rakt in i slottet och skjuter upp den i första krysset.
1: Ja, men det är inte sant, det är inte möjligt att det ska få gå till på det här sättet.
0: Nej, det, och det är Ivar Stenberg som inte riktigt orkar fullfölja sin backcheck här, och han blir bortgjord utan Noah Sten. Och här har vi den här lite orutinen från de här yngre spelarna, att man inte sätter sig själv i den här situationen som Ivar Stenberg gör.
1: Och det är en mardröm för Tre Kronor den här lördagen. Norge gör 2-1 i spel nummer ett underläge. Med 6 minuter och 45 sekunder kvar av mellan perioden, 21 år gammal Noah Sten. Örebro under SHL-säsongen, bort i Nordamerika, spelade i Farmaligan, kom och förstärker norska laget och har en superkväll där han skjuter ner svenska ishockeylandslaget, gigantiska favoriterna i Brygga. Och nu krävs det något utöver det vanliga om vi ska döma av det spelet som varit den här kvällen i VM ishockey.
0: Jag tycker ändå Sverige har spelat bättre i andra perioden. Självklart den här sista aktionen från Ivar Stenberg var inte bra, men vi har tagit tag i spelet på ett mycket bättre sätt. Nu gäller det att vi bygger vidare på det.
1: Och nu är också Norge fulltaliga. Det som vi trodde skulle bli 2-1 Sverige blev istället minus 1 i det 2-minuters spelet via Noah Sten. Svenska anfallet, skott, styrning över. Returen, svenskarna försöker virka pucken in framför Henrik Haukeland, lyckas icke med det, men har kvar den i alla fall i norska zonen med mindre än 6 minuter kvar att spela av mellanakten. Och de får tillbringa mycket tid på utsidan, Tre Kronor.
0: Norge fortsätter att spela fysiskt och aggressivt från insidan och ut, och Sverige har svårt att ta sig in från sargerna in mot mål.
1: Trötta norska spelare kan inte åka och byta, utan de ser Sverige komma in med nya killar. Här är det bra spelat. Mattias Ekholm laddar bussan. Returen ligger fri. Målvakten tappar målburen i sitt läge. Svenska jublar för mål, men pucken har inte passerat mållinjen. Buren ur sin ordinarie position. Avblåsning, inget mål. Norge leder 2-1.
0: Gillar ändå att vi där framför målvakten och tävlar nu, och vi vinner de situationerna mer och mer. Nu hade vi ett jättefint byte här och tryckte tillbaka norska spelarna ordentligt och skapade några halvchanser.

0: den andra. Och det är ju svenskt mål också i powerplay av Ivar Stenberg. Hans tredje fullträff så här långt i gruppspelet. Den näst sista matchen för Sverige. 15 minuter är nu markerat och passerat med några sekunders marginal. Svenskarna försöker prova på, lägga ner pucken djupt för att få rörelse i norska laget. Får det bitvis men håller till på utsidan, bryter mönster. Det är bra, Linus Karlsson som kommer loss från den uppvaktningen och får till ett avslut.
1: Ja, Linus Karlsson är stark i spelet runt sargerna och han är skicklig också att hålla i pucken och ta dem till mål.
0: Ja igen, men det tar dessvärre då för svenska laget på norsk risk och ner för Karlsson igen. Vad hittar han på nu? Bryter in vid första stolpen. Svenskarna står halv så långt därifrån. Reagerar snabbare. Norge kan via långsärgen och högersidan lägga pucken bort efter 16 minuter. Det är kronor 1, Norge 2. Snart bara 20 minuter kvar i VM i Sockum. Och Sverige är oerhört illa ute just nu i Fribourg. Här kommer Heinemann. Han lägger en vidare styrning, men det är plockpotatis det för Haukeland som med enkelhet nyper den i den stora, gigantiska vita plockhandsken. Och då är det nu tekning att vänta om en stund efter 16 minuter.
1: Ja, inget svårt skott för Haukeland. Ett skott från sargen, ingen skymning. Han tar den i plocken och blockerar. Och nu har vi lite avbrott här. Men tycker ändå Sverige har ryckt upp sig i fysiska spelet. Vi vinner fler och fler närkamper. Och det gör ju att vi får ett större puckinnehav. Och vi kan trycka tillbaka norrmännen i sin egen zon.
0: Norge ska ju hyllas för en magnifik insats så här långt.
1: Ja, och deras gameplan har ju gått i lås, vill jag ju säga. De har verkligen fått matchen dit de vill. Man har fick ledningen, man släppte in ett mål i powerplay, men man tog tillvara på en annan chans när man fick möjligheten när Ivar Stenberg inte riktigt hanterade den situationen. Nu gjorde så att Noah Sten kunde gå in och göra ett perfekt avslut i första krysset. Och nu ger man i den här ledningen igen och kan försvara sig och spelvända och kontra på Sverige.
0: Jag tänkte om en stund ska vi vända ner till Johan Bengts där nere. Mellan de båda spelarbåsen. Vi gör det vid nästa avblåsning, Johan. Pass på det med reflektioner och ge oss en bild. Vad du kan läsa av svenska laget, ansiktsuttrycken, coacherna, Jönsson, Hallam och övriga gänget. Men nu är det spännande minuter som väntar denna lördag kväll. Vad ni än gör, lämna inte Radiosporten Sveriges Radio, för det här är en mycket nervös afton.
1: Ja, det här är ju spänning av högsta grad tycker jag. Och Sverige håller på att äta sig i kapp